mai neman karin bayani za ka sami da alambo kuma ya ta kamar haka 0H0 34 30 0307